0: chigatsulani babayi wako.
1: Kombela kufamba ndzi.
0: Akufana wini ndzana yaku loko yilumiwa hi chigatsulani mutini wako.
1: Kombela kufamba ndzi.
0: Yesu yazwi zvakutala leyinga kare yokutotera.
1: Kombela kufamba ndzi.
0: Yitsungula kufamba yilumetela vanhu lomutini wako.
1: Kombela kufamba ndzi.
0: Uyati makata kutala ngogola mutini tita shishi wa hi wena la.

0: Hadugunika ulanda mwe Mr. Bao pamona muliloka kede mzapash lotamane.
1: Makulumukililo laida lelo de mulijimbo ilia Cabo Delegado.

0: DJ Mega watupundisha mwakunamila mwishilambo. Akamana madengu mwishilambo, igweka kwikalamu wapishi wandika. Ata kulima. Mishulushu na vitendu vinje vya mbone ni madengu la baikidili kula munu kuoda. Kwa apa wetu bai kwa Nelo, undipaga na mufabia umarkesh pamitambo, nanangu juangu Ernesto Nkapoka. Ndi unga dibasha maduwa padioku kunyuma mpaka kulikaja le kuna wasi, pakulota na kukanja ngidia chipindi ashe Nelo. Kula mbalela na pagwa na wetu.
1: Makulumukililo laida lelodia mulijimbo ilia kabu delegado.

mwana oso manrati wizi da ya pana kama puru onesita ichipo aweyo rale ivotu imocha ni intalelia niko diko ese hansini na moja mapuro onetano Starlings Martins ninjipo nawe akana murari ichipo awe intalelia niko diko ese arubane na moja orale ntalo ni moja.

kane chipo yanra delegizain apana kama pur oneche seorale wasmanela matalo meli chipo awentale yaniko diko ese hansine nanane mapuro oneraro no panania misi laura ninjipo nawe mwana anene ikodiko talele chipo awe ese 45 oriale matalo 10